0: da za banrone, a de bibi la da da danron. And me be de do saba do da day, lu bom da bu da day, so bom sa ba ba ba me.
1: Aba do di,
0: will a reap banaza,
1: eba do ba doi,
0: will a la ba zini,
1: will a but, will a but,
0: si bla la do de. Will a ha ha ha ha.
2: Come here, puppet.
1: Paddle out,
0: will